0: redzēs.
1: Bērni, nu lūdzu.
2: Nekāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītājs Latgaļas radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikums šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieve tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Es sveicinot ar svāto moti, kad zemdie kieņeņu, kurš valda par dabasim un zemi mūšu mūšos. Drogi un mūsu gudnojot uz svāto ko jauno Mariju. Lūdzoties par marušajiem un dzēvus vajadzēbam. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju Tuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, toļir es lūdzu vissvētokū jauno Mariju. Visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dzīvs un pīdies mēs ugrākus, lai mūsu sīvas mūšēgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums, Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Kungs, Dievs, Tevi lūdzam mums, saviem kalpiem, dūt vienmēr priecoties par dvieslēs un mīsas veselību un ar uz sadaugos jaunavas Marijas aizbildnēbu. Palieci mums atsabrēvoties no lēcīgajam skumjam un baudēt mūžīgu prīku caur Kristu, mūsu kungu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēva un volda svāto gura vīņē, baļjus visus mūšu mūšos.

0: Lasījums no hroniku otrās grāmatas. Pēc prīsterā Jojēdas novas Jūdas augstmaņi soca un nots atdeve kieniņam gūdu, kas uzklausēja jūs lūgumus tim pīkartam. Un jī atstoja kunga savu tāvu dīvas vietnēc un kalpoja alkim un pošdarinotim dīvaklim. Šo grāka dieļa īsadaga dusmes por Jūdu un Jeruzalemi, un kungs sevtajā pieiem pravīšas, lai tī atgrīstu pie kunga, bet jītūs nūraidēdami nagribēja klausieties. Tad kunga gors nūsalaida por prīsterā Jojādas dālu Zahāriju, un jis nūsestoja tautas priekšā un jim sacēja, tu saka kungs, kopēc jau sporkopat kunga bausleibas, tas jums nenoks par labu, tāpēc, ka jau atstojat kungu, arī jis jūs atmes, bet jis sasazvērāja pret jū un umātoja jū ar akmiņim, kunganama pagomā saskaņā ar kieniņa pavielim. Un kieniņš Joas nācerēja uz žalsirdēbu, ko jam bija parodējis Zahārija tavs Jojada, bet noslapkavoja jo dālu. Tas mierstot īsa sauca, lai kungs to racu un atprasa nūriekinu. Un kod bija pagojis gods pret jū, cēlēs sirējās karaspāks, nūnoca Jūdā un Jeruzalemē, un jī iznecinoja visus tautas augstmaņus un visu laupējumu aizsaudīja kieniņam uz Damasku. Un teišam, lai gan sīrīši atnoca mozā skaitā, tomēr kungs nūdeve jū rūkos ļoti lielu karaspāku, tādēļ, ka tas bija atstojis kungu savu tāva dīvu, un tajī Joasam izpildēja sprīdumu, un aizīdami atstoja jū smagā slimēbā, bet jau kopi sasazvērēja pret jū, atrībot pīsterē Jojadas dāla asni. Un jī nogalinoja jo gultā, un jis numira. Tad jī apglaboja jau Dāvida pilsātā, tomēr no kieniņa kopūs. Tas ir dīva vords.
1: Pateicējuma dīvam.
0: Dīva žielestēba ir jo ļaudim. Dīva žielestēba ir jo ļaudim. Ar savu izvēlēto es esmu noslēdzis derēbu, es esmu vierējis Dāvidam savam kalpam, uz mūžiem es nostiprinošu tavu dzimumu un tavu siedegļu ceļšu uz paaudžu paaudzem. Dīva žielestēba ir jo ļaudim, savu žielestēbu es globošu jam uz mūžiem, un mana derēba ar jūbels uzticama, jo dzimumu es darīšu mūžēgu un jo trūnikai dabasu dīnas. Dīva žielestēba ir jo ļaudim, bet ja jo dāļi atstos manu likumu un nastaigos pēc manam bausleibam, ja manas noteikumus napildies un nasargos manas pavieles, tad jūs porkopumu es pīmeklēšu ar reiksti un ar sitīnem jūs nūzīdzēbu, bet savu žielestēbus, jo es najimšu prūjam un nalaušu savu uzticēbumu. Dīva žielestēba ir jo ļaudim. Alleluja! Jēzus Kristus bautams bagots jaus dieļē kļīvis naboks, lai ar savu nabacēbu jaus darītu bagotus. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem, neviens nav ar divim kungiem kalpot, vai no vīnu īnēs un ūtru mīļos, vai pie vīna turēsīs un ūtru panacinos, jūs nevarat kalpot dīvam un mamonai. Tāpēc es jums saku, nasarūpējiet porok par savu dzīvēbu, ko jūs iesit, ne arī par savu mīsu, ar ko jūs apsagierbsit. Vai tad dzīvība nav poroka par barēbu un mīsa par apģērbu? Pasalaukojiet uz dabasu putnim, ne tī sieni pļauni savoči keuņus, bet jau su dabasu taustu uzbaroju. Vai tad jūs neesat par tim daudz vierteigokim? Un kas nu jums ar savam peuļam var pīlikt savam mevšam kaut vīnu breidi? Un kopēc esat nūsareizējuši apģērba dienu? Pasalaukojiet uz lauku lilejom, kai to sauk, ne to strodoja ne vierp, bet es jums saku, ka pat Salomons visā gūdēbā nebija tai apsagērbs, kai vīna no tom. Ja jau lauku zoli, kas šodien ir, bet reit tiks īmasta krosnī, dīvstai gierb, tad vēl jau vairāk jausus, jaus mosticēgī. Tāpēc nasareizīt jautodami, ko mēs iesim vai ko mēs dzersim, un ar ko mēs giepsimies, jo tu visu meklēji pagoni. Jausadabas tavu zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs, tāpēc meklējiet vispirms Dīva valstību un jūs taisnību, bet tas viss jums būs pielikts klot. Nasareizējiet porok par reidīnu, jo reidīna poša par sevi godos, kotrai dīnai pīteiku savu bādu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pieminot svātajā misē visu ticēgo vajadzības lūksimies. Lūksim par ticēbas atdzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu Dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lai mūsu zemes ticēgi lūktūs gan dīvnamā, gan savos mojos. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par mūsu mojam un ģimenem, lai Kristus vārdbildi tur būtu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzīvietai būtu spāku un Dīva žielestība olūds. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par jaunekļiem, kuri meklē dzīves jāgu un mierki, lai no jau vidā runās aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par Ukrainu un cetam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovai mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par dzīvajiem, par Mārtiņu, Valiju, Vitāliju, lūdzu Dīvas vietēbu, visas vajadzēgos Dīvas jielestēbas. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs,

Sūti kungs mums un palīdzēja, lai mēs patiesā ticībā dzīvojot, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu savu Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts ir kungs, jūs esat Dievs, jo no tavas debesīs esam sajēmuši maizi, ko tu upurēji. Šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs es varu nestāvs pieejam man un jūs superi.
1: Lai kungs pieejam superi no tavam rokam par godu un slavi savu vordam, par labu mums un visējo svātēju baznīcē.
0: Kungs, tevi lūdzam pieejam savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu. Lai ir visvadlogos jaunavas Marijas, tava dāla motes aizbildnēbu, Nevīna mūsu vēlme nav tukša, un nevīns mūsu lūgums, lai nav vēl teiks savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis,
1: mūsu sirdis ir pie
0: kungu. Pasateiksim kungam mūsu dīvam,
1: tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un besteikšanu nasūši visus. Svātā jūs atzēt, kungs, tev brēnišķu lielumu un gūdinājot visu svātokos jaunavas Marijas pīmiņu. Tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīzmi, jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz mevšiem esi apdobnojis pasauli ar tavu šalsidēbas devēgumu. Uzlūko jūs savas kolpunies zemēbu, un savu jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, jīmā tavu majestāti pīlīts eņģeļu pulki, kas tavā priekšā mevšai bāgavilēji. Mēs tevi lūdzam ļaunieri mums pīvīnot tam savus bolsus, kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku Dievs, debesis un zemērtavas gūdības pilna, hosanna augstumos. Svietīgs, kas nok kunga vārdā, hosanna augstumos.

0: Viršielīgais Tēvs, stāvs pasemīgi Tevi lūdzam savu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu. Pijam un svietē šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojumu uperi, ko Tevs nācam vispirms tāpēc Tavu svātu katolisku baznīcu lietas ar to kalp mūsu pāvestu Leonu ar vēskupim un visiem patīsim. Katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvēlējies dovotai mīru, sargu un vīnē savu baznēcu un valdi portu visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšos, kuru ticēba un dievbēba tev ir zinama, par kuriem te upurējam, kas poši tev snāčos labas upuri par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzēbu, ir paceļ savus lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpējumā, pirms gūdenot pīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas reika vaini, un tavas svātos apostuļus un mūcekļus, Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavas svātos, ar jau nūpalniem un aizlaugumiem, stiprinājumies it visā ar tavu palīdzību un aizsardzību, caur Kristu mūsu kungu.
0: Topies kungs, lūdzam, pijam labvielīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu operi. Vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargāj mūsu no mūžīgos pasaušanas un pīskaidi tavu izredzātos pulkam savu Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam labvielīgi izdarēt šo pīnesumu pilnībā svietētu pijamamu atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūs par tava mīļoto dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni saucīšana priekšvakarā es paņēmē mājas savos svātos un ciņemos rūkos pats ieļācis uz dabasim uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams iemīķi un iedit no tos visi jo te ir muna mīsa kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņām es paiemē šo cildenu bikeri savos svātējus un ciņemos rūkos, vēlreiz tev pasteigdams svietēju un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un cerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mevšēgos derēba sāšņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izdīts grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: lai uzticēbas nav slāpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tauta pieminot Kristus Tava dāvamos un kunga svētīgos cīšanas, ka ir augšam celšanos no mirušajiem un godības pilnu uzkopšanu debesīs. Snācam Tavai godojumai majestātē no Tavam dovanam tēru peri, svātu peri, navainīgu peri. Mūžīgo dzēves svatu maizi un mūžīgos atpastēšanas bikeri, uzlūgotu ar labvielību un pieimtu, kā laprot pieimi, savā kolpa taisniegu Ābela dovanas mūsu ticēbas stāvu Abrahamu upuri, kā arī savā augsto prīstera Melhizedekā svatu pīnasumu navainīgu upuri. Pazemēgi Tevi lūdzam, mūsu varenais Dievs, lai ar Tava svātu eņģeļa rūkam šis superstēka aiznesis uz Tava dabas oltara, Tavas dīviškos majestātes prīškā, lai kreisi no šo oltara pieemu Tava dālavas svātu mīsu un asni, pīzapildam arī kvīnu dabas uz svietēbu un šielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpunes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs Tevi lūdzēmīm un visiem, kas atsadus Kristu žēlsirdīgi ļaun īt īprīcinojuma, gaismas un mīra valstībā. Caur Jēzu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums Tavim griecēgajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žēlsirdību, ļauj būt satraudzībā ar Tavim svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetoju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaiti mēs jūs pulkam, navas mēs un upalnu, bet Tavas lielo žālsirdības dieļu, caur Kristu mēsu kungu.
0: Caur kuru kungs, Tu visu šos dovanas, vienmēr rodies vārdu arī dzēvinais vietē un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnu iemātēju dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņai bairi viss gūts un slavam visus mūža mūžus.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovēbu sakom Tavs mums, un kas esi debesīs, svētēs, lai tu tos vārds, atnāk to vārds, teba tos pros, lai notiek, kā debesīs, tā ir mērķis zemes. Mēs dienišķi un maizi dod mums šodien, pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mums no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovi mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi nugurākā un pasargot un jebkaidanā mīra gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžuls.
2: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavo karu.
0: Sniedziet cita mīre zēmi. Dīva jāras, kas mums ir pasaulē grākus apsažā, lai par mums. Dīva jāras, kas mums ir pasaulē grākus apsažā, lai par mums. Dīva jāras, kas mums ir pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzus Kristu tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai tivinoja mani navistīsi un pazudinošanai, bija gan tovā žālsirdībā, lai sorgi un dzīdnevnu dvieseļi un mīļi.

Lūgdī vaļārs, kas mums ir pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinot jūs ārā mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesi, lai kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani mūšēgai.

0: Lūksimies. Pieņemuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksmi, pieminam vissvātūkū jauno Mariju, leidzinājumīs viņai un taidēļi varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas nūslāpumam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Lai
0: kunga vords ir slavēts.
1: Šā laika
0: mūsu palīdzība kunga vordā.
1: Kas ir radījis dabesus un zemi.
0: Lai jūs esi svietē visu varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gars.

0: Litanijā Jēzusu svāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristu eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Un Dievs tavs no dābasim.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Dievs dēls pasauļa pēsteitojas.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Svāto trejā deibā vīns Dievs.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklīs.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gūnkurs.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vīs cīneigo.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnoto hajā.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pīļneibā.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgu un žalsirdības pilno.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā holūts.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēc no havei.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohar durto.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojumā holūts.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšām ceļšonos.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevī.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzus sirds visus vātūs laimeibā.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāhākos.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāhākos.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grāhākos.
1: Apsaušā lai pār mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis, leidzēgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais Dievs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gondarēšanu kūtēs nāc Tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz Tev žalsirdēbu, dovoj pīdūšanu Tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visus vātu sakramentu.

0: Dievs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mūs atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzlāpam tavu, tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas

Neic un gūdinots mūsu svātokai sakraments, eistinā mīsā un hasnīs mūsu kunga Jēzus Kristus.

Novena namitēgos palīdzības dīmotis gūdam trešo dīna. Namitēgos palīdzības mote, cik laimīgs esmu, kad lūkojos tavā brīnumdarūšajā attālā. Tis man viestei par tavu varenību un labestēbu. Es redzu tamā grīķu burtim rakstētu tavu titulu – Dīva mote. Es redzu erceņģeli Gabrielu, kurš tevi sveicinoja kā žielestēbas pilnu. Es redzu erceņģeli Miķeli, kurš man atgodinoja, ka tu esi dabasu karalīne. Tava rūka apjam bārna Jēzus rūceņis. Tas viss pamoca mani, ka tu esi bezvainīga svāta, ka tu esi visvareno dīva meistardarbs, pilnības viersūtne. Es sveicinoju tevi kā dabasu un zemes karalīni, un kaut tu esi tik varena, es nabeistūs nūstotīs tavā priekšā un izteikt tev to lūgumu, kuru tik daudzreiz atkortojušamā novennā. Klusamā breidī izteiksim savu lūgumu.

0: Gudnojamo valdnīca un mana mote, uzklausi mani labvielīgi un palīdzi man. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, laucīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Tavā patvārumā steidzamīs svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē.

0: sveivēts ar Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Es izsveicinota Karalīna žālsirdeibas mohatē, kas mums pestētoju devies izsveicinotā. Mesīvas bārni svešumā saucā mūs tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kopā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kopā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūksies pie sava skolotāja un tēva svētā Augustīna kapa. Leons 14. Apmeklēs Pāviju un Sant'Angelo Lodigiano. Svētais tēvs atzīmē savas priesterības 44. Gada dienu. 19. Jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu. Vatikānā vizītē atlimina apostolorum ieradās Taivānas bīskapi. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs starp Amerikas attīstības bankas prezidentu Ilanu Goldfaimnu un viņa vadīto delegāciju, katoļu kopienas Šalom dibinātāju un vadītāju Moisesu Azevedo un fóruma Borgo Laudato Si dialogi dalībniekus.
2: Jūnijā Leon 14. Tikās ar delegāciju no Jeruzalemes Ebreju universitātes, kas ir Izraēlas lielākais zinātniskais centrs, pazīstams ar pasaules slaveniem zinātniekiem un Nobela prēmijas laureātiem. Dibināta 1918. Gadā, tā kļuva par valsts pirmo universitāti, bet 2023. Gadā iekļuva pasaules 100 labāko augstākās izglītības iestāžu sarakstā.
1: Iesākot uzrunu, pāvests izteica cerību, ka Vatikānā un Romā pavadītais laiks ļaus klātesošajiem padziļināt savas zināšanas par šīm vietām. Tās ir ne tikai ar kristīgās ticības pirmsākumiem un attīstību saistītas vietas, bet arī tūkstošiem gadu ir veicinājušas dažādu kultūru un tautu satikšanos. Šajā kontekstā Leons 14. Uzsvēra, kā arī universitātes vienmēr ir bijušas un ir satikšanās vietas, kas apvieno studentus un docētājus. Tādā veidā, pateicoties akadēmiskajām studijām un pētniecībai, kā arī draudzībai un profesionālajām saitēm, tie var augt zināšanās. Lai gan tas nevienmēr ir viegli, tomēr universitātēm ir neatlaidīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka joprojām pastāv iespējas jēgpilni satikties. Tā ir jebkuras augstākās izglītības iestādes dzīves būtiska sastāvdaļa, jo mūsu attiecības ar citiem, mūsu valodas un mūsu kultūras ir ārkārtīgi svarīgas tam, ka mēs esam kā cilvēki.
2: Universitātes tradicionāli ir privileģētas dialoga vietas, kur zināšanu iegūšana ir nesaraujami saistīta ar viedokļu un ideju apmaiņu, turpināja pāvests. Tur, kur ir iespējams cieņas pilns dialogs, visi var augt zināšanās, mācoties arī no atšķirīgi domājošajiem. Tādējādi var pacietīgi un neatlaidīgi strādāt pie tā, lai pārvarētu jebkādas domstarpību un neusticēšanās barjeras.
1: Mūsdienu pasaulē, kurai raksturīga vardarbība un asa retorika, universitātes kopiena var kļūt par patiesa miera darbnīcu. Šis ceļš ir jāsāk ar sevi. Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus: ja vēlaties pievērst citus mieram, vispirms atrodiet to paši. Tā vietā, lai uzskatītu mieru par neiespējamu un nesasniedzamu, mums tas ir jāveicina savās kopienās un jāiemācās to pamanīt savā dzīvē. Es lūdzos, uzrunas noslēgumā apliecināja pāvests, lai izglītojot miera nesējus, universitātes kopiena turpinātu būt par cerības un vienotības bāku pasaulē, kas kļūst arvien sašķeltāka. Tūkstoš 982. Gada 19. jūnijā Svētās Monikas kapelā Romā augustīniešu ordeņa tēvs Roberts Francis Prevosts saņēma priesterības sakramentu. Šī pati vieta kļuva par viņa titulāro baznīcu, kad 2023. Gadā tika iecelts par kardinālu. Šodien, būdams pāvests, viņš pats atgādina priesteriem turēt baznīcas durvis atvērtas. Nākamo pāvestu ordinēja Beļģijas arhibīskaps Žans Žadots, ilgadējais Vatikāna diplomāts un bijušais apustulskais delegāts un pronuncijs Āzijā, Āfrikā un Amerikas Savienotajās valstīs. Ordinācijas dienā tēvam Prevostam bija nepilni 27 gadi. Viņš bija studējis kanoniskās tiesības Svētā Akvīnas Toma Pontifikālajā universitātē, 5 gadus iepriekš bija iestājies Svētā Augustīna ordenī un 1981. Gadā bija devis mūžīgos solījumus. 1985. Gadā viņš tika nosūtīts kā misionārs uz Peru, uz Čulukanu, Pjūras reģionā. Primīcijas piemiņas bildē ierakstīta svētā Augustīna vārdi no 339. Prediķa. Pabarot jūs visus ar parastu maizi, to es nevaru izdarīt, bet šis vārds ir jūsu daļa. Es jūs baroju no tā paša galda, kas baro mani. Es esmu jūsu kalps. Priesterības kā kalpošanas tēma atgriezās Leona 14. Vārtos jaunajiem priesteriem, kurus viņš šogad ordinēja Svētā Pētera bazilikā labā gana svētdienā. Pāvests viņiem norādīja, ka priesteriskā kalpošana nedrīkst aizšķērsot ceļu pie Kristus. Kopā ar citiem kristītajiem jūs katru dienu pārkāpsiet noslēpuma slieksni, slieksni, uz kura ir Jēzus seja un vārds. Nekad neslēpiet šīs svētās durvis, neaizvariet tās, nekļūstiet par šķērsli tiem, kas vēlas ieiet, aicināja Leons 14. Roberta Prevosta priesteriskais ceļš veda no svētās Monikas kapellas Romā caur Peru, viņa kalpošanu svētā Augustīna ordenī, Čiklājo diecēzē, bīskapu dikastērijā un kardinālu kolēģijā, līdz pat ievēlēšanai par svētā Pētera pēcteci. Kapella, kurā viņš tika ordinēts, joprojām ir īpaša vieta arī tāpēc, ka būdams kardināls, tā bija viņa titulārā baznīca.
2: Gada 20. jūnijā Leon 14. apmeklēs Pāviju, senu pilsētu Itālijas ziemeļos, Lombardijas reģionā, Ticino upes krastā, lai lūgtos pie svētā Augustīna kapa. Jau savā pirmajā uzrunā pāvests sevi raksturoja kā svētā Augustīna dēlu.
1: Romas bīskaps ieradīsies Pāvijā, lai pagodinātu svēto Augustīnu, kuru viņš uzskata par savu tēvu un skolotāju, un lai tiktos ar augustīniešu kopienu, kas glabā Hiponas bīskapa relikvijas svētā Pētera Čeldoro bazilikā, uzsver Pāvijas diecēzes bīskaps Korādo Sanguinetti.
2: Svētā Augustīna kapu ir apmeklējuši divi pāvesti – svētais Jānis Pāvils II 1984. Gadā un Benedikts 16. 2007. Gadā. Hiponas bīskapa relikvijas 722. Gadā tika pārvestas uz baznīcu, ko Dante ir pieminējis savā darbā Dievišķā komēdija un kas ir izcils romānikas arhitektūras paraugs.
1: Pāvests ieradīsies, lai satiktos ar mūsu baznīcu, stiprinātu to ticībā un liecībā par Kristu, kā arī ar mūsu pilsētu, kurai ir sena un bagāta vēsture. Tā ir universitātes pilsēta, rosīga ar kultūras dzīvi un izceļas ar savu veselības aprūpi, pateicoties daudziem moderniem medicīnas centriem, piebilst bīskaps Sanguinetti.
2: Mēs gaidām pāvestu ar pateicīgām un priecīgām sirdīm, kā dēli un mācekļi, un šajā laikā mēs centīsimies sagatavoties viņa vizītei ar lūkšanu un Dieva vārda klausīšanos, uzsver bīskaps Korādo Sanguinetti.
1: ievērojamais baznīcas tēvs nomira 430. gada 28. augustā Hifonā, kas mūsdienās tiek saukta par Annabu un atrodas Alžīrijā. Šeit viņš tika apbedīts miera bazilikā, kur kalpoja 35 gadus. Taču 7. Gadsimta beigās, lai pasargātu Augustīna mirstīgās atliekas no vandāļiem, tās tika nogādātas Sardīnijā un kādu laiku glabātas vienā no

0: piemēram, Dante, Petrārka un Bokaču.
1: Benedikts 16. Apmeklējot Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku, pagodināja svētā Augustīna piemiņu un pie viņa urnas aizdedza votīvu lampiņu, kura deg bez pārtraukuma. Jāpiebilst, ka Augustīniešu ordenis 2006. gada 25. oktobrī, pieminot svētā Augustīna dzimšanas 750. gadskārtu, aizdedza miera un dialoga lāpu starp Eiropas un Āfrikas kontinentiem. Šī lāpa, kas tika aizdegta Annabā, Alžīrijā, tā paša gada 11. novembrī sasniedza Pāviju, pirms tam apceļojot Tunisu, Maltu, Ostiju, Romu, Vatikānu, Čivita Vekiju, Kaljeri, Dženovu, Savinjonu, Vogeru un Milānu. Pieminētās vietas svētais Augustīns bija apmeklējis savas dzīves laikā, vai arī caur tām uz Pāviju tika pārvestas viņa mirstīgās atliekas.
0: 20. jūnijā Romas bīskaps veiks vienas dienas vizīti divās Lombardijas reģiona pilsētās – Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano. Pēdējā no tām ir svētās Franciskas Cabrini dzimtā pilsēta. Viņa ir pirmā Amerikas Savienoto Valstu pilsone, kuru baznīca kanonizējusi par svēto.
1: Sestdien pulksten 13. svētais tēvs ar helikopteru izlidos no Vatikāna. Pēc nepilnu 2 stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies Pāvijā. Helikopters nolaidīsies Kravino Regbija laukumā. No turienes pāvests ar automašīnu dosies uz Nacionālo onkoloģijas centru, kur tiksies ar centra vadītājiem, medicīnas personālu, mazajiem pacientiem un viņu vecākiem.
0: Pulksten 15.30 svētais tēvs ar automašīnu dosies uz Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku. Augustīniešu klosterī paredzēta īsa tikšanās ar sava ordeņa brāļiem. Klostera pagalmā pāvests sasveicināsies ar Lombardijas reģiona bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Pulksten 16.15 svētā Pētera Čeldoro bazilikā Romas bīskaps vadīs vārda liturģiju. Tajā piedalīsies bīskapi, priesteri, konsekrētās personus un pastāvīgie diakoni. Liturģijas ietvaros tiks pagodinātas svētā Augustīna relikvijas.
1: Pēc tam Leon 14. dosies uz Doma laukumu, kur tiksies ar Dienvidamerikas valstu pārstāvjiem. Katedrālē pāvests lūksies vissvētākā sakramenta priekšā, vēlāk pie svētā Siro, diecēzes pirmā bīskapa un pilsētas aizbildņa altāra.
0: Pāvijas uzvaras laukumā pāvests tiksies ar pilsētas iedzīvotājiem, teiks uzrunu un sasveicināsies ar pašvaldības amatpersonām. Īsi pirms pulksten 19. svētais tēvs izlidos uz Sant'Angelo Lodigiano. Helikopters nolaidīsies pilsētas stadionā. Pēc tam pāvests ar automašīnu dosies uz svētā Antonija Abata un svētās Franciskas Cabrini draudzes baznīcu, kur brīdi lūksies un pagodinās Jēzus sirds misionāru māsu kongregācijas dibinātājas relikvijas. Atgriešanās Vatikānā paredzēta pulksten 21. un 15. minūtēs. Pastorālās vizītes ietvaros svētais tēvs teiks 3 uzrunas. Nākamā vizīte pāvestam paredzēta 4. jūlijā. Viņš apmeklēs Itālijai piederošo Lampedūzas salu. Desmitajā jūnijā Romā pēc Laju ģimenes un dzīvības dikastērija iniciatīvas notika zinātniska konference par vecumdienām, kurā piedalījās eksperti, ekleziālo un akadēmisko aprindu pārstāvji. Pasākuma tēma – tilts uz debesīm, trausluma apzināšanās spēka laikos.
1: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pāvesta Leona 14. un savā vārdā nosūtīja vēstījumu Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektam kardinālam Kevinam Josefam Farelam, aicinot no jauna paskatīties uz vecumdienām un cilvēka ievainojamības nozīmi.
0: Vecumdienas ir sarežģīts dzīves periods, taču bagāts ar perspektīvām. Un pati iniciatīva ir ļoti nozīmīga baznīcai.

0: kas vienmēr ir atzinusi vecāka gada gājuma cilvēku īpašo lomu kristīgo kopienu dzīvē, vēstījumā norāda Parolins.
1: Pieaugošais dzīves ilgums rada jautājumus baznīcai un sabiedrībai par vecuma nozīmi, trauslumā nodzīvotā laika vērtību un cilvēka dzīves cieņu. Pēc itāļu kardināla teiktā, pārdomas notiekošajā sanāksmē palīdzēja meklēt atbildes uz šiem izaicinājumiem, kas skar kopīgu atbildību. Viņš atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ka trauslums ir daļa no brīnuma, kas mēs esam. Tam ir garīga un kopienas dimensija, jo tas atgādina cilvēkiem par viņu atkarību no citiem un nepieciešamību pēc Dieva.
0: Gados vecāki cilvēki, mierīgi pieņemot vecuma ierobežojumus, tos neslēpjot un nekaunoties, var būt dzīves skolotāji, kas spēj parādīt ikvienam, īpaši jauniešiem, ka cilvēka eksistences vērtība netiek mērīta pēc efektivitātes vai pašpietiekamības, bet gan pēc spējas mīlēt un tikt mīlētam, dot un saņemt, atzīmē kardināls Parolins. Vecums tiek izcelts kā žēlastības laiks, un pats cilvēka vājums, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, tiek atklāts kā Dieva īpašās darbības vieta. Dievs izredzēja pasaules vājos, lai kaunētu stipros.
1: Sabiedrība arvien vairāk dzīvo pēc konkurences un produktivitātes logikas, kur spēks tiek uztverts kā pārākums. Turpretī baznīca sludina sirds maiguma evangēliju un neapbruņotu un atbruņojošu mieru, kas balstās uz katra cilvēka atzīšanu par brāli, nevis ienaidnieku.
0: Vatikāna valsts sekretariāta vadītājs pauš cerību, ka sanāksmes dalībnieku darbs veicinās lielāku uzmanību vecāka gada gājuma cilvēku situācijai un cieņai, kā arī stiprinās viņu atbildības sajūtu par garīgo un morālo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. Vēstījuma noslēgumā kardināls Pietru Parolins nodot konferences dalībniekiem pāvesta Leona 14. apustulisko svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņs visus svātokos jaunavus smarīs gūdam. Dīva tāva dāla svātokora vortā. Amen.

Pirmā daļa – prīcēgla. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jezups, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jūs sacīja – Esi sveicinota, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem. Lūk, tu ījemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: žēls ir Dieva.
1: Otrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja ieguvies Zaharija namā sveicināja Elzabeti. Un ūtaka, ka Elzabetei Marijas sveicināšana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos. Un Elzabeti bībildēja svātais kors. Un ieskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
0: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiedod mums kārdinošanā, bet atpestēj mums uz nāmu.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītām, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novestum dienā.
2: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
0: Kaibēja visokuma, tai tagad un visotum nožēgi nožam. Amen.
2: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
0: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu.
0: Piedrīdot mums mūsu vainas, pasakot mūsu mērķis mums, un aizkot visas dvieseles uz davasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tova žālsirdība.
2: Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imti jāsūt pīnoci laiks, lai jai dzemdātu, un jai dzemdies savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas moivītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Ugļozīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevedis mums, un aizved visas briesaļas uz dāvasim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūsu šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todētu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. Nu svāto goreiz bija saiems atklosmi, ka jis naredzies novis pirms nabūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dodi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūnes sundījām.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibēja visokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Ugļozīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevedis mums, un aizved visas briesaļas uz dāvasim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un, kad jī izveidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemī, bet jo vazoki to nazinoja. Un tī nātruduši jū atsagrīzi Jeruzalemī, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejum dīnam tī jū atrada siežam svietniecā starp rokstu mocētojiem, jīmos klausūtīs un jautājot. Un visi, kas jū dzirdēja, bija poršteikti par jū gudrību un atbildēm.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas lūdzas, un aizved visas grēcības uz dvasiņu, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
2: Es ticu uz dzīvu, visvarīgu tēvu, dabas un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dēlu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvarēgo tāva labos rūkas, no kurienis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgo dzēvošanu. Amen.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dieva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par bērniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus un gāsni, un mūsu vajadzēbos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstumnīcēgu. Sorgoja rīpēgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoj mūsus visu ceņķēgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu nu draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimis. Uzjem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot milžēgu līksmēbu debesīs. Amen.
1: Vētiešanos svātokos jaunos Marijas bezvainīgajai sirdē. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā vēltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunājam kristēbas svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsakrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā būs atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti savu kristēgu aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātietam misi supurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas divbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nesu dzīvi supurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas cirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!

0: Dieva tāva un dēla un svāto gora vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mūsas sasdienis dīnā mēs gūdunājam uz svātoku jauno Mariju. Pievēršam jai īpašu uzmanību, lūdzam jos aizbildnīcēbu, jos paleidzēbu. Un lai arī paleidz mūsu aizlūdz mūsu par mūsim pie sava dāla. Arī tad, kad mēs nožālojam savus grākus, lai Dievs mūsim ir žalsirdīgs, lai Jēzus izroda mūsim savu žalsirdību. Arī caur jaunos Marijas jo motes īpašu lūgumu, īpašu aizbildnību. Tāpēc uzsūkot šo svāto misijas upuri, mēs no sirds nožālosim savus vainis, kā mīļojušie bārni, arī divmoties bārni, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un noaidību. Muna vaine, visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Liepsa žāloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

Lūksamais. Kungs Dievs, tevi lūdzam, mums savim kolpim dūt vienmēr prīcotīs par dvieseles un mīsas veselēbu, un ar visu svātokos jaunos Marijas aizbildņēbu, palēdzi mums atsabreivot no laicēgumu skumem un baudēt mūžaigu prīku. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzīvo un volda svāto gora vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no hroniku otros grāmatas. Pēc prīstera Jojadas novis, Judejas augstmaņi noce un atdeve gūdu ķieneņam, kas uzklausījis jūs lūgumus tīm pīkrita. Un jī atstoja kunga savu tāvu dīvas vietnēcu un kolpoja alkim un pašdarunotim dīvāklim. Šo grāka dieļ īzada gadusmes pret Jūdu un Jeruzalemi, un kungs sūtīja pie jīm pravīšus, lai jī atsagrīstu pie kunga, bet jī tūs nūraidēdami nagribīja klausētīs. Tad kunga gors nūzalaida por prīstera Jojadas dālu Zahariju, un jis nūzastoja tautas prīškā un jīm sacēja, tū saka kungs, ko piec jūs porkopat kunga bauslēbas, tis jums nanoks par lobu, todēļ, ka jūs atstot kungu, arī jis jūsus atmes. Bet jīs azazvierē pret jū un nūmātoja jū ar akmiņim kunganama pogolmā saskaņā ar kieniņa pavieli. Un kieniņš, jo snāc arī uz žalsirdēbu, ku jām bija parodījis Zaharija tāvs Jojada, bet nūslapkavoja jo dālu. Tis mierstū tīza sauca, lai kungs tū rac un atprosa nūriekinu. Un, kad bija pagojis gods, pret jū cieļais Sīrijas karaspāks un nūnoce Judejā un Jeruzalemē. Un jī iznacinoja visus tautas augstmaņus un visu laupiejumā aizsūtīja kieniņam uz Damasku. Un tiešām, lai gan sīrīši atnoca mozā skaitā, tumār kungs nūdeve jūs rūkos ļoti lalu karaspāku. Todēļ, ka tis bija atstojis kungu savu tāvu dīvu, un lai jī jo esamai un tai jī jo esam izpildies prīdumu, un aizīdami jī atstoja jūs mogā slimēbā, bet jo kolpi sazazvierē pret jū, atrībjot prīstera Jojadas dāla asni, un jī nūgalinoja jū jo gultā, un jis nūmura. Tad jī apgloboja jū Davida pilsētā, tūmār na kieniņu kopūs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicē pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Nīviens nevar diviem kungiem kolpot. Vai nu vīnu īnēsis un ūtru mīļos, vai pie vīna turēsīs un ūtru panacinos. Jūs nevarat kolpot dīvam un mamonai. Tāpēc es jums soku, nazarūpējiet par savu dzēvēbu, ko jūs iesit, ne arī par savu mīsu, ar ko jūs apsagirbsit. Vai tad dzēvēba nav poroka par barēbu un mīsa par apģierbu? Un pazaverīt uz dabasu putņiem, ni tīsieji, ni pļaunu, ni savot šķilņūs, bet jūsu dabasu tāvs tūs baroji. Vai tad jūs nāsat par tīm daudz viertēgoki? Un kas nu jums ar savam pīļam var pīļikt savam mūžam kaut vīnu breidi? Un ko piec esat nūzaraizējuši apģierba dieļ? Pazaverīt uz lauku liļijom, kai tos aug. Ni tos strodai, ni vierp, bet es jums soku, ka pats Salomons visā gūdēbā nabija tai apģierbts, kai vīna nu tom. Ja jau lauku zoļi, kas šudien ir, bet reit tiks īmasta krosnī, divs tai gierb, tad vieļu vairok jūsus, jūs mosticēgī. Tāpēc nazareizējiet jautodami, kū mēs iesam vai kū mēs dzersim, vai arī ar kū mēs gierbsimies. Jo tu visu meklēji pogoni. Jūsu dabasu tāvs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs. Bet meklējiet vispirms dīva valstēbu un jo taisnēbu, un tas viss jums būs pīlikts klot. Nazaraizējiet par reidīnu, jo reidīna poša par sevi godos. Kotrai dīnai pīteik savu bādu. Tis ir kunga vords.

Jēzus šos dienas runā mocekļiem, pamocēbā mocekļiem, dūtūs nūrodējumus, jeb atgodinojumu. Nav uz jau nadarēt niko, bet kā nezarūpēt īsni par ko, ka Dievs jūsu zina, Dievs jūsu izdarējis, Dievs par jūsu godos. Nā, bet tomēr tas ir atgodinojums tam, ka cilvēks porok daudz var aizrautīs ar šos dzēvis mūsu it kā vajadzēgom lītom, ar skrīšanu, tikai rūpējūtīs par savam fiziskom vajadzēbom, neaizadumojūtīs, ka mums ir vēl dvieseļa, ir goreigo dzēve, ir atteicējums ar Dīvu, un viss tas ir svarīgs, lai cilvēks dzīvotu ar pestēšanas mierki, ar pestēšanas perspektīvu, ar to, ka josaprūt, ka cilvēka dzīve ir īrūbežota, un tā ir, ka nav viss atkarīgs no manis. Ir tos tādas sarežģētos izvieļas dzīvī, varbūt, kur tik tiešām cilvēks ir nostodēts tādas jau konkrētas izvieļas prīškā par lobu savam, savai loģiskajai izdevīgajai izvieļai, vai tomēr par lobu Dīvam, par lobu tam, ka tomēr es kaut ko pastumu molā, lai īgjūtu kaut ko vērtēgoku, kas, ko Dīvs man pīdovoja. A kaut vai tas pats svādiņas, svātos misis apmeklējums. Kāds varbūt tu laiku izmantoji, lai strodotu, lai skrītu, lai godotu, un domotu, ka, ja es neizdarīšu, nekas nenūtiks. Viss stovēs uz priekšu izvītis. Un aizmirstu, ka Dievs arī dora, ka Dievs arī ir tas, kurš rūpējās par mani. Atcerūs kādu gadījumu, aizbrauču savā laikā iz vīņiem kapiņiem pirms kopusvātkiem bija parosti pļaušanu stolu, kas kopus vajaga izpļaut. Nu, tad pļauja ar parostom izkaptiem, sazalasie tūs kopu pīderēgī, nu, tad pļauja pa teritorijam. Atcerūs, kas atbrauču, saticis pirmu cilvēku, kas tam mūs vērīti kapiņūs, jau pļovi, man teic, ka ticēgis cilvēks soka, tāds ticēbus izteicīns, lai Dīvs paliec. Atbildi bija taida. Ja pats nadarēsi, Dīvs neko nepalīdzēs. I taisnība, i savus zemteksts, jo saprot, ko cilvēks ar to gribēja sacēt, protams, ka pošam ir jodara. Bet tur uzsvars tika likts, cik es nūprotu, pošam uz sevi. Vot es doru. Vot es doru, tad viss nūtēk. Ja es nadarēšu, nekas nenūtiks. Ja es doru, tad es nūzēmēju, ka es vinkoši nasiežu rūkas salicis, bet tomēr arī strodojot un dorot pazaļaunos uz Dīvu, nav uz sevi. Ja cilvēks izadumojās, ka tikai no munam spējam, no munas darēšanas, no munas skrīšanas viss nūtiks un savai žoknikai, tad es kļūdās. Nā, tev ir jodara, bet tev joprūt izdarīt arī pareizos izvieļas.
Un tie ir vajadzīga te ticēba, vajadzīgs skots uz Dīvu, vajadzīga paļovē būs Dīva. Pretējā gadījumā cilvēka skrīšana, darēšana, rūpēšanos var būt tukšs darbs, tukšas pūlis. Vienmēr joprūt pazaļauties uz Dīvu, pat ja tot, kad es doru, jopaturprotā. Ar saviem spākiem man vienmēr būs par mos, un man vajadzēga, es saku, vajadzēgs Dīva palieks, un arī svāto gora skots apgaismojums, lai es saprūtu, kas ir vajadzīgs, kas ir pareizs un kas ir derīgs. Ne tikai mūjošai laicīgai dzīvei, bet lai tas cilvēkam dūt šo pestēšanu, lai cilvēku uztur savā žēlestībā. Āmen.

0: Pieminot svātajai misijai uzticēgu vajadzības lūksimies uzpirms par ticēbas atdzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Lai mūsu zemes ticēgī vairok lūgtūs gan divna mūs, gan mojos.
1: Mīs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Par mūsu mojam un ģimeņam, lai Kristus un svātbildi tur būtu gūda vītā, kas nūzēmātu, ka ticēba mums ir dorga.
1: Mīs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Mūsu jaunu paaudzi, lai lūkšanas dzīvietai būtu spāka un dīva žielestēbo lūdz.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Par jauniešam, kas nopītni meklē dzīves jāgu un mierki, lai nu jūs vadarostūs aicinojumi arī uz gorēgu kortu.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit klotasūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs visi prostu pazaļautīs uz dīva godiebu, uz dīva palīdzēbu, ne tikai uz saviem spākiem.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misis nūdūmā par Marušajiem Genovefu un Bronislavu, lai Dievs im dovoj mūžaigu dzēvi dabas valstēbā.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Silti, kungs, mums savu palīdzēbu, lai mēs patīsā ticēbā dzēvojūt, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnasumu, lai ārvus svātokos jaunos Marijas, tova dāla motes aizbildnēbu, nivīna mūsu vieļme nav tukša, un nivīns mūsu lūgums, lai nav veļteiks, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tovu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Un tevi cildunojam, teicam un slavējam svātokos jaunos Marijas pīmiņas dīnā, lai svāto gora spāka apānota, jei īņēme to vīnzemušu dālu un nazaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasauļam mūžēgu gaismu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Jimā to maistēti slavēja eņģeļi, gūdunai valdēšanas, tovā prīškā dreb varas, dabas uz pāķi un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Es tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot īm savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovogora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi un Tev pazateikdams lauza un deve sevi mocekļim sacēdams, Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paēmu bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis savim mocekļim sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiet spīmanot, jo novi naukšām cēšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs savu baznēcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām ceļšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauni jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūkš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svarinējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs, mūsu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāku un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzepildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis taidovot mīru un vīnēbu, kas dzēv un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Un
1: ar tavu koru.

0: Lūdzu, dzīvojiet, apmainiet pasaules grāmatu, vietējiet tie, kur ir aicināti uz jārami.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vasala.

0: Lūksimais. Pieaumuši dabas uz sakramentu, tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksmi pīmanam uz svātoku jauno Mariju, lēdzinojamīs jai un tādā veidā varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslāpumam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu koru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: mums.
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gūn kurs.
2: Labs sažāluj pār mums.
1: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotu vēl.
2: Labs sažāluj pār mums.
1: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
2: Labs sažāluj pār mums.
1: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
2: Labs sažāluj pār mums.
1: Jēzus sirds kotras slavas visu cīneigo.
2: Labs sažāluj pār mums.
1: Jēzus sirds visu siržu vaļņeica un vīnotuhajā.
2: Labs sažāluj pār mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zīnei būdu argumī.
2: Labs sažāluj pār mums.
1: Jēzus sirds, kurā

Zemēs, visvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz to slavi un gondarēšanu, ko tev snāc jēgriecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā.

0: bērni! Nu, lūdzu!
1: Nekā, lūdzu, nebūs!
2: Jūs klausītās Latgaļas radio.

0: Laiks Dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Klausēmās kūpā Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas sītūksnis savam svaidētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietei, un esi jim par gonu. Dieva tāva un dāla un svāto guru vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Broļiņ Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvareniem Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Mana vaina, mana visvēlāko vaina, todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, Kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdos mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Luke Simēs, Kungs dovai mums pastovēgu bejēbu un mīlestēmu pret to svāto vordu, jo tu nikotu nāctoji bez tos vadēbas tūs, kurus nostiprinoji savā mīlestēbā. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasījums no pravieša Jeremija gromatas. Jeremijs sacēja: Es dzirdēju daudzus sokam malus, brīsmes visapkort, apsūdzit, apsūdzēsim jūm. Visi mani labbieļi vāroja manu kritīni. Varbūt jūs tik spīkropts, un mēs jū uzveiksim un jam atcerībsim. Bet kungs ir ar mani, kai varens karotojs, tāpēc tī, kas mani vojoja kris un kļūs voji. Jī nūnoks lielā kaunā, tādēļ, ka jim nav veicīs. Tas būs mūžēks nagūts, kas nekot natiks izdzāsts. Un tu, debespulku kungs, kas porbaudi taisnīgu, kas redzi nīres un sirdi, ļaun lūdzu mani redzēt tavu atmaksu jim, jo tev taču es atkloju savu lītu. Dzīdit kungam, slavējit kungu, jo jis izgloba navaga dzīveibu no ļaundaru rūkas. Tis ir dīva vords.

0: Lasījums no svāto apustuļa Pāvila viestules romiešiem. Broļi, caur vienu cilvēku šamā pasaulī īnoca grāks, un caur grāku nove, un tai nove porgoja uz visiem cilvēkiem, jo visi ir sagrākojuši, jo arī līdz likumam grāks bija pasaulē, bet grāks netiek īskaitēts, kaut nav likuma. Tomēr nove valdēja no Odoma līdz Mozumu, arī por tīm, kas nabēja sagrākojuši līdzīgi Odumam, kas ir nokomo attāls, bet ar porkopumu nav tai, kā ar žielistēbas dovanu, jo vīna nūzīdzēbas dēļ daudz ir pakļauti novei, tad vēl jo vairok dīva žielistēba un dovana ir porpilnībā nokusa portaudzim, pasateicot vīna cilvēka Jēzus Kristus žielistēbai. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja bedīva.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja apostulim, nazabēstit no cilvēkim, jo nekas nav nūslāpts, kas natiktu atklots, un nekas nav slapans, kas nakļūtu zinoms. Ko es jums soku timsā, par to jūs runojat gaismā, un ko jūs dzieržat ausī, to sludinojat no jumtim, un nazabēstit no tim, kas nokaun mīsu, bet dvieseli nespēja nūnovēt, bet vairāk bēstitēs no to, kas spēja dvieseli un mīsu pazidunot elnē, vai tad divus zvierbuļus napordot par vīnu grasi, bet neviens no tim nakreit zemē, bet bez jūsu tāva gribas. Pat moti uz jūsu galvas ir visi saskaitēti. Todēļ nazabēstit, jūs esat loboki, nekai daudzie zvierbuļi. Kotru, kas mani atzēs cilvēku prīškā, es atzēšu savu tāvu prīškā, kas ir dabasūs. Bet kas mani nūlīgs cilvēku prīškā, to arī es nūlīgšu savu tāvu prīškā, kas ir dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Atvēršu mūsu vainas.
0: Tur ģibrūļi un mūsas. Pirmais lasījums no Jeremija gromatas un arī evaņģelija fragments. Palīdz saprast, kā mums ir jozreikojās, tot, kot ar kaut kū nateikam golā, kot līkas, kad dzēves nosta ir poroks smoga, tot, kot teik pīdzēvota nataisnība. Jeremijs, par kuru dzirdējam pirmajā lasījumā, nevienam neko ļauna nabija nūdarējis, jis mocēja cilvēkiem dīva likumus, pamudinoja jūs nūžālot grākus, bet daudzi pret jū bija nelabvielēģi noskaņoti, bija cilvēki, kas jam gribēja nodarēt ļaunu. Jeremijs sacēja, ka visapkort ir brīsmes, ka cilvēki vālas jū uzveikt. Pat tī, kas bija ar jū kūpā, jo labvieļi nūzastoja pret jū. Jeremijs atceruda grūtā situācijā. Jam vajadzēja pieimt lēmumu, ko darēt, kai reikotīs. Kas varēja notikt Jeremijas sirdī, kad jis to pīdzēvoja? Sokumā varēja būt naziņa par to, ko darēt. Varēja porņemt uztraukums. Jis pieņēma lēmumu pazaļaut uz Dieva palīdzību. Toļok jis soka, bet kungs ir ar mani, kai varens karotojis. Jeremijs ticēja, ka jis nav viens savos ceņos, ka ar jū ir Dīvs, kurš jū nāctos. Jeremija izteiktī vordi līdzinoja par to, ka jis ticēja, ka Dīvs noksam palīgā. Paļovēja būs Dīvu, jam deva spāku un izturēja šajā grūtajā situācijā. Arī mūsu dzīvē var būt grūtas situācijas, kaut kāds pordzēvojums vai netaisnība. Kāds pret mums var būt nelabvielīgi noskaņots. Var gadēties, ka darbā vai starp kaimiņiem vai tiviem cilvēkiem izveidojās saspringtas situācijas. Ko tad darēt? Kā tad reikoties? Šādā situācijā mēs varam paturēt protā to, ka arī mums Dievs grib nokt palīgā. Ja kāds mums pasaka kaut ko negatīvu, mēs esam aicinot reikotīs leidzēģi, kā Jeremijs, vierstīs pie Dīva, uzticēt to visu jam un no jo saimt spāku un gudreibu. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus saka mocekļim, lai jī nazabēstās no cilvēkiem, jo nav neko apslāpta, kas natiktu atklots. Tas nozīmē nazabētīs, nav zatrauktīs par to, ka citi izsaka kaut kādus pormatumus. Jēzus skaidroja to, ka no Dīva neko nav iespējams noslēpt. Dīvam ir zināms viss. Jēzus uzsver, ka mēs esam ļoti vierteigi. Cilvēki var mūs uzporprast, napieņemt vai arī noraidēt, bet Dīva acīs mēs nazaudējam vierteibu. Jēzus saka, pat moti uz galvas jums ir saskaitēti. Tis nūroda uz Dīva godeibu un mīlestēbu pret cilvēkim, jam rūp viss, kas notiek ar mums. Kad pordomojam šos vordus, tī dovoj mīrinojumu, cerēbu un mīru. Svātais Jonč Pauls ūtrais ir sacējis, kad Jēzus aicinoja mocekļus nazabeitīs, jis napaļēma prūm no jīm visas grūtības, bet deva spāku tos porvarēt. Jēzus īdrūšinoja mocekļus, nāpsastotīs, bet dotīs uz prīšku. Bieži vien gribīs, lai nebūtu nekaidu grūtību, lai viss ītu gludi, lai visi plāni izadūtos, lai viss veiktos. Kaut ejam cauri grūtībam pazaroda, kaidu mēs esam, vai nu mēs pazaļaunam uz saviem spākim, vai meklējam palīdzību pie Dīva. Pordomojot šos dienas pirmo lasījumu, mēs varam smelt spāku no Jeremija pīmāra, kurš pazaļove uz Dīvu, un šai paļoveiba palīdzēja jam, turpinot aicinot cilvēku atgriezties no grākim. Mēs varam smelt arī spāku apsolījumā, ka Dīvs pazarūpēsīs par mums. Jēzus mums saka, lai mēs nazabēstamēs līdzinot par savu ticeibu. Ticeibas ceļā var būt daudz porbaudējumu, bet mēs esam aicinot vienmēr smelt spāku no Dīva. Ieklausēties, ko Jis mums saka caur savu vordu un caur baznīcu. Āmen. Tagad apliecināsim savu ticeibu.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā mūsu pašu, svētos baznīcas un visas pasaules vajadzībos. Lūgsim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs to svātdara savā svātajā gorā un dara stipru pret visiem pasaules kārdinojumiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jī ar gudrību un mīlestību voda dīva tautu pa mūžēgos dzīves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatētojim, lai mēs būtu vienoti dīva un tivoko mīlestībā, atbalstot cits citu un kalpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visu pasauli, lai kvīnam cilvēkam būtu īspēja dzīvot mīrā un drūšējībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par to, lai kungs mums dovai drūsmi un gudrību, aplīdzinot jū pasaules prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svētos mises nūdumā par paliatīvo aprūpi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas aizgojuši mūžēbā, lai dīvs ļaun jiem redzēt savu vaigu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Žalsardēgais dīvs, mēs cerējam uz tavu tievišķo mīlestību visos mūsu dzīves gaitos. Dovai mums žielestību būt vienmēr vienotim ar tevi un baudēt tavu svietajūšu klotbūtni. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: lūdzētais troļu mūsu, lai Dievs ir tornais tāvs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pijam izlieguma un slavas upuri, un dori, lai to spāka šķēstētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo apžālodamies par griecīgu cilvēci, jis labvēlējās piedzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrīvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļotīs ir dovojis mums mūžēgu dzīvi, un topēc slēdz ar eņģeļim un arceņģeļim, ar trūņu un valdēšanam, ar visiem debespulkim, mēs dzīžam tos gūdēbas himnu, namitēji saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ik viena svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, viņš paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva sevi mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un milžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamceršanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcas apasauļī un dori to pilnīgu mīlestībā, leid ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēdzlēba mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apostulim un visiem svātajiem, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo līkumu pildot, mēs ar paļove.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas zeivi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tovu goru.
2: Nēdzis pie citam mīra zeimi.
3: Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs nosaku savienāju, lai paliec nosniegt mūžēko cēju. Kungs Jēzus Kristus tos mīs no šķīmšanu, lai tu vienē un nostīs un tas nošanā. Bet gan to žalsardībā, lai sorgu un dzīdināju.

0: Lūdzu, Dieva ģērbs, kas nosēž pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāku cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Luximus. To dāla visvētos mīsas un ašņa, dorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs to labvielību, lai tisku dībiebā bīži svinam nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto jaunava Mārijā.
0: Lūksimies. Divs vietējus savus ļaudis ar mīras vietējumu, un tos, kas pazaļau no svātos Mārijas, Mora zemes karalīnes aizbildējumu, izglopnu visam skumem un nālaimēm, caur Kristu mūsu.

0: Jūs klausītājs Latgales radiju.
1: Tevs, tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Jūs klausotās Latgolas radiju.
1: Soldumīgu ar Latgalis radio. Pareizs laiks 10 vakarā.

mēs pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.